1150 nepi ka 1300 mdpl di Banda Hawa Pagunungan. Batu Buda mangrupa pasir jeung leuweung pinus.